nyina ya mamu nyina ya ko mza pase roman 4 ena madi nyina si wona so e wo ya sie ya pati o na sugar 4 ya tawo wo chi.

0: fi se yen ya bedane abusia baako eni wa enti di me di for radio so ama wo nyina ya ko eni shede se juice be mane no dra eni na na mene ne nam kakra hu se edi eni easy kra but sa ne se ebanu enti unyina pinkini na enti shea odie gua kwa suno na minka no humu unti minye nenye iye amutise mungu mise sister nyaku ni mame ni mpo efrimu edika nshi frijimu ayi nshi yenua nengu ono wahu buwe mse oko na wa intimi ankwa sisi ya deneko so onuwe muwe intimi anko ina sisi ya dino eko kani mame hu na minina ya amutise mwa sisi igu ajususu kwa se ni pakrono kwa ye
1: ensi
0: asana ayi kuna
1: ya edi kuna ayi kuna
0: anodin
1: anye izi
0: ya ya minu wana bichwe ni wakura ya mfano mwafari ya inti ya meka nse jusu onshe din na nini ya nusu ifri kwa nchi umwaba onusu oge fenshi sheye na ya nini shia ya onusu mwana shedi inubi sanse enye izi se wabe fri uni ya ukuru mwafi na oge fese ebe transportu no edinako ni mwumu yina ya shedi afi nkwalanu omusu nshedi kwala omu mame ni omu papa fri mu ewo Stugat hasi siya ama Stugat mwano ebutu kwala ni mina radenka omu na onkoso ama bibia na ewoho enjise bibia na ewoho omu akwemu se urade du omu biduru no urade onkoso wa na oma sabotai no emremu ma bibi nkwoye fe ufu onu bifri munti bibia na esu omu duru no omu enti ni enu ya mina onkoso nka omu na bibia enso unyamie ebi afi eme dese ene kufi atuwa o studio ho na mini mse niema na eye uho amudie guwa kwa nsono ense mbe dada mbe pense pense imu ama mfu onso uho mwa taichiri inti meikano na memo mungi na nsu shedin na madamu mungi na aswasi ene mwafu mwa deni de ubo wa mwubo mama nsanti nema ekoso nikufi michi yao na edwa mungi na asi sinyame enka mungi na hao na mwubo tae intimi enya ijuma ti wapeni edu ubisi ya nyame enka mwubo
1: nana nyame so nka hon piao nyamishirao nana yada Stugati hine asi nana edu jemfi bo nsafo bra penyi ndiya mse mi bra penyi no mi bra penyi so di jemfi inti nana ye mi bra penyi nana wanu ya yada asini ya futuo awdi ama Stugati fo odi ama oba kuna fo ene eje usu yini aba friends ya kuswa anonso nano ikunu oko gana sabri ya wei nyamidia anonso eshe frijimu mabusiani nina yako na wanu ya ya humano edem ene eya futu ni ya rechichira yinina yeja mabusiani yinu nina izanse diatu sigatano enye asem kituwa ese yinina ya fasa kwa insu na ya chishira busiani miyo nina ure na yedi ya futu sem ema ya hon ye tinasi ebeba na chishira ben ena ye ahumbwa ben ena sahani ya menjina etu yene ya yebe ye nina ano yebe di hunko mo izanse mpenisi yidua manfonsua na ya kaya anom yibasi ya na etwetwe nsem bibiri eba ene ntino ahobɔ bia ewo nhyehyɛe mu bia no yasetena mu efa yewu akyi nyinaa no ene kebu wɔ ha yɛbɛdi ne nyinaa ɛho ɛnkɔmmɔ. Good morning.
2: one in Amo.
1: Uh-huh. But you're when
2: you're Danny, or say,
1: Edda, I just say,
2: I don't know.
1: You didn't want to pay.
2: Wait, dear me, if I will break it to Ebina, Mama, Okra for Bermani Yako. Because Nyako, you didn't know any old folder.
1: Folder.
2: Nyako ni Vera. Ana Bonsu.
1: Yeah, mini pa na musina mo aye kase na mo food aye.
2: Ana ni o food aye. Yes, I be here. Ano I said, debi ya o humi ya min koto mo botoma ni dina.
1: Yeah, mo di aye fini.
2: Dina ako di. Ni amba ano no free food ana ya sa di aba bpi mo ani se. Oduman kumu wo di. Nti mi mani kuno ni ya ako ni mo friend ni na. Ena mini abaku shusho ya mana yako mijidi se chedi ya wakano ne dani dura inye na yebebana ya babebwa na ebushiano etimi edina kufi kiwidi ya mema ebushiani nina yako kunafuni nina memomo yako nchi yako kushu mstidio kiwidi ya nuwendi na name freo
1: eye pa ya mano edembia bitimi ya frena waka bibi achire busi eda si eda bye bye yeah. Royal lady royal baby
3: kachi
1: good morning
3: good morning
1: yeah. Is say
3: yangu fa dombra penye
1: yeah ishi ha yache
3: no crepe
1: yeah yache ina o honu ma ishi last one
3: last one yeah I think say after no crepe
1: after ampa yeah
3: yes abi shia ba ko
1: yeah yeah nti no eja wa ba odiem
3: sana nti no
1: yeah nti no pema atifu enti unka
3: eh me da si eh dey dey kan mechia Stuttgart man nyina echia Oman Ghana etifo nyina so so na masafa kwan we so achia KB radio mpenifo any KB radio ajuma fo nyina misafa kwan we so chia yempenifo Mr. Asamoa one ne okani ajob mpoma ena nana kwami ofori kapo papa pa nana edusi poku ye chia de mo dene e misa chia ya ibra bwachi Bwachi, the only Bwachi. Bwachi Emmanuel. Is answer, Ejima dia edin, Odimo Cotini. Echia, Cocusa Seracusa and Quentin Fikin, Edward, only size who cremo.
1: Yeah.
3: Missachia, Aberwana, a fear for same chair. Michia, Mamma T. Mamma Dority. Enna, Nana, ain't new. Echia, Munina, is answer, Jimmy dia edi be a mukaho. Ena omu buwa ma jumedi ni timi kone ni inti no enchi ya kesie eni edi Free Oman Ghana Studios edi ma omu nano pe
1: ena yenche na iwi ya ebe tuwa enkomono so enyumi enkomwa ebusia uwe nye